Ko te wā ināianei I taipari taitimu. Ara. Kua. Rua takai mai iwa minuti mai te kotai karaka I te apa. Nei reira, ko te nei a te wā mō te tai hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki I ngā kōrero. Ka kōrero atu ia. Ki te tohunga rongoā Māori, a tāwhāo tioke no ngāi tūhoe. Ko te nei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o te nei o ngā tiringa, ko te haere puihi. Te haere puihi. Nō reira, pakarongo mai, ki ngā rongoā Māori.